0: सामाजिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: अरे मार्केट ट्रेंड देखा? हाँ क्या, न्यूज देख और ऑनलाइन ओपिनियंस भी।
2: सॉरी,
1: सुन नहीं रहा है क्या? परफॉर्मेंस की बात हो रही है?
2: मुझे कुछ सुनना ही नहीं है।
1: मतलब
2: जब बात हो म्यूचुअल फंड्स की तो मैं बेमतलब की बातों को म्यूट करता हूँ और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस रखता हूँ। म्यूचुअल फंड्स सही है।
3: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
4: आकाशवाणी मुखोकचोंग असनुकी शिलोंगनि नॉर्थ ईस्ट उसांग योकपा ngashigu mabangtiyaku mine lier tongba den kilimi takod linier den minsim sindong nong shri takuya ba ex mla kam advocate den sin saksama ki ba ngashize
5: da lier pa ya awor takod linier dem den minsim serious no thank den former mla advocate ukula takuyaba mensamalir anongji padangnungya asnuki patakam utsiden khlami pa lukti palala no shilam akhiba indang tira lamsa dipti asnuk ai khadi metadalir paya asn awardum rungno takut linear da jaz khangadang ditems kjasir sirabangla paya senior advocate kha public leader kha politician da jonga Asir asunok ay ka adama, shisa aga zir, zabur, dajongro nung ka lir. Anongji, badan mabang tatsiga, cinsa kasimba nung, asunoka, pa nungi dajangzik anguzi, yimla, iba cinsa asim, tenzikir. Mizung buba nung, ni yangi, okuladang asungdang nabaji, na lanua, zabur gibung nung kuda suwa yendit, iba indang tatsiga, shidak zinir, ano ibadan kalami nai lanua ajang shiba rongnong ma ma tok de zisa kar tajang shiba lira bangla ibaja khana sidak zene
6: ni 1937 January terna kuno kinungrim ta asu
5: acha
6: asir ni kam trokwa sedang ketsisa tok
5: oh
6: aisagalan kabu kiyana kanu te chu janwa
5: acha acha
6: uno klemi khambi ga lier kbuwe te chu da sung ga gi
5: oh
6: uja da nu zu kya ne ju ju ge wa to wa
5: acha acha
6: ni tambu se kampaz ji ga kse da nu zin ji lier pa pala to ko bu te se kbu kanu khana anu kse da nu ji to bu jan wo su zi ji
5: oho
6: uno ki klemi lia yin ni kam tiers dang school e umso
5: acha
6: yelbe school no
5: kanga munra waje
6: ha unuk mabang ji u nyang tanubu ase tan
5: oh yeah
6: ni kam trainer ase dang in the class ana nong pasa se ta sir class ase mi ji u kam tras mu no umau no do
5: acha acha acha
6: saga kabu sangam Tiada makan je, miok tak tak kubuh asal. Tapi jauh pasir ba, maba sangba mampu tunggal, pay cembi ja panok ini mula lanuk apa? Kamen school nung aje carpenter instructor, par kidang dia ni atau kelas asam nungi umang nung join sesungguh.
5: Idang je siapa headmaster dia se?
6: Idang je imnuk sangba headmaster dia se umang nung. Tapi ba kam khatsunda nuan na to tse mu humun arwa pa hit masa sang class truck monu pasa sa ai de se in bonun class na ta
5: okay
6: ta se yang ji zunger im dak to sa yu ma ga hit masa ni yak zu im re khang a sa me bi shi dang e im dak to sa yu 1954 nu ngi yak yel bi skun to sa yu i da nu sen sam bak tra sa ma ga yak ta se Then you have 56. Me 13 do Armyarwa Kirundos.
5: Oh.